latil khalqima yakhtaru man baraa najaituhu jalla wa man wa karramani takrima hadin wa kulli min lagham baria rahmanu wa bli jami'al khalqi rahmataman yughni 'anish sharri man qur'anahu qaraa hutu ummatal mustafa an kulli mafsadatin wa